mig om och slöv alla er geisterhanget ett realt till 1000 år allt. De arbet fort, de lampe hos, vi geister, vi sind lost.